0: bakina fom tontontomai ye ntwahwe mo amu ba wo ye gana ni na oso ne makakra ya se fatek tibla
1: rare
0: Tidɔsi nyankopɔ nya nipa no de atrɔ. Ɔnde ɔbɛka bibi no nya, ɔbɛka asɛ bi no ma ne mɛ. Nyanka ne nipa bebre wie nya fo. Ɛntrɔ yɛ ntwa asɛm to obi so, yɛ nya bribe yɛ nya sei. Ɛne ma saa na ɛkɔ so. Ɛne ɔsɔfo bi ɔmfrɛ no. Ɔsɔfo bi ɔmfrɛ Jesus want touch no. Jesus want touch. Ɔsi enipa na sani plan e plan asem na che be se 10 years mo ani peace fm for kra kan news e ma o mo se ne ba 10 years ono papa pan mo no de ne be ma wura kra na se ye ko test akra no ko ye akra no check up no o mo se to kra da akra na se e ti se de obi de ne ko kro mo ticket wa no en se ye se o mo ko ma akra no ma miska en o ma ma me ne de ne saketo wa no wura kra na se
1: wahio
0: no ko ono papa pan mu a ono no obro 1 years sɛne bɛmma wura kora na sɛ kakra na sɛ nyinaa ntete nipa gye sika ɛwɛ ya mea ne papa no kɔtu ɔda prison na wawiase wɔnso obi adu abɔde akɔtwa bayerɛ da ono ano ofa ase no ofa ofa no ofie ebisi ebu akwa
1: Amisrao pa.
0: Enti de ka ne se. Enti pa nso Yankopon. Na yini Awurade echi. Na Onyankopon ye nokwafo. Tie ne yew. Toda obonsam no wonu be di akọ. Ono be ham. Obeyi ye ne mabbi. Ni aba ho na mfam. E ba Ghana. Sisi asasi we pa se Kristo nka ho na ho de ti asasi we so a nka wo bɛyɛ de
1: ai
0: se Ghana ha pa asɔle asɔle a ɔsɔfo kyerɛ bosom sɛ asɔle me yɛ scam ti sɛ nka asɔre nka wo paa nka nnipa bɛ nyɛ asɔre de prikyi korɔnobɔ ne adwamammɔ ne